tau ina ia ana le mai le tua fa ma ma la mai le na fiunga uta tu fa un longu fa tau ia ni tai au ia a ma tai fu uta tu wasu ni tai au ia fa un mai fu isi fi ni si ora sa un ia mana va ana le ia tu le tua ni fa un ni va yasu ia ia i peron fi le mumu lo na lo fa tu no te te ina i tatu na ve ina fu isi fu mo lo lo tatu tu u me umo yai fa mo ye tele la tuol ni tae au tato talo le tuor ma tu ma fa mo ye sa mo tapo inga lo tu nu so sta for la lo lang fa fo mo mo ye fa sa lo nga le tu ni ma tu talo ina ye ye lo fa mo ye nga ye ma tu ma la ma tu mo na ina lo ma fu ta ina pe ma tu lo nga pa ye lo ma lo tiero ma tu wo la pe u pu lo wo fio nga to la wa pi la u angir pui pui malavia ina o tangata matu wala auli li e e yei lo file mu e matu fa fei loa iso se mona onga ni nita e au o yolo ma ma ima ngase ngase ma fa ta o turia fo i muenga ona o fa ma ima ngase ngase o ma waili li e taro rava ilo nganga ina yao pa iatu o au fa marolo lavia ina so i fua olo fa nau wa utangata na iso se mea fa manu ye fa na wa on fa manu ye fa nga ruenga fa manu ye fo i la to no fali ye ye lo wa le to fa i tu sai ma to u ma lo lo fa to no fa manu ye mai le yaso to fe lo i fo i mo lo to no u ya sa mo mo ye lo wa le mo i ma to u ma fo i ya to vi inga ono isu ke ri so ma to li wo le va la to amen fa manu ye le to ta to tu ni ta ya so i fo ye